na ninakupenda, sijui ni buy a Range Rover, sijui lazima unijengee, sijui lazima uniekee biashara, sijui lazima unifanyia nini. Kama unataka nikupende, mbona nikupee mashati na ninakupenda.